Radio Dardimandis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops. Ipove. Radio Dardimandis. 9, 7 და 1. Radio Dardimandis.